ông chỉ xíu điều gì đó không chán nó kì tan đi ngạo lấy này đi bay đâu ấy bay hôn liên này bay đấy sáng kiến đầu nụ hình chủ liên bê yà bay xú yêu chi này đoài bồi hôn lê bay bay đi đây nam bông thì là bố yên của hạ hoàn chỉnh đàn nó bên sân khán châu có muôn chiên à ôn lê lê cho chạy đúng bông lời miệng ý chịu xin lời ơn ngó xô lý kể ngoài tông liền tí đi xì ý mà ôi hoàn tùa nài xì nhìn xì xì hủy kì hoàn kì phù yên xong hóa xì găng ảnh quý niệm chỉ là hủy chế tuần áo chênh cho lì hạ gà tên kê bò lưng y ông lù hù tán liền còn là hiện thế mà người ta hù nó tụi nó mùa lưu đó mà muốn chứ mẹ này bây giờ coi hiện thế đã sáng chua lì chứ sáng chua mà à hiện thế người hù ổ lưu đã sáng chua hiện thế hồ ngủ chí bà mùi hù lì à lòng cù nà提起山庄间多列船，听堂对书哦，爱去见见啊。计切心起了念，爱去回不喊爹爹命贵哦。可好路一马天路一少年，顶边可带哦路将龙啊。谁修一个王的仆人？你妈一个少年天王啊！比你干子对干我勤，只收马坏，马我多路啊！这老会中来路我有恨，人啊人上人我结拜念，给我提起三尊大山女车头断干多。叫你受官外见老呢，跟女下不忠节义嘛，闹论啊！下心切，女打正所，哼！忙我之后不忠节外嘛，我奶奶说嘛啦，外那所端着美丽阿来亲人也哪里了嘛？外妈都端着好吧，你别弄，怎么会干你来做那么样啦？会生端着老奶奶阿来亲人就骂你。奶奶公家话我带你听那闲菜，再顾到听啊，我不是父母可爱的闲菜，今那个我母男人，同时大女不行，要用一股脑，要怀胎之功。王先生三岁三岁，我已经答应这个老人，如果不接，那便是口出病，你好等人。那如何？王先生三岁，倘若先生欲去造反，那便莫不好罪名。哼，大人，按你之外，如果你一定不接我呢？细节不可，跟你行好吧？你一定啊不可接答你。哼，给我妈妈跟你新婚新礼貌，妈不因为那边一边过来问，你态度么三足？三足没答应啊，准备堵路了啊！估计答应说哪哈？但系我也多耐住你一粒破烟。这个朱令安怎么好？但你这朱令安哪下的路呢？怎么为你来没让你躲呢？好吧，现在你负责去答应。哎，路，你我顺从安静。但那你负责宽裕给来顺从安静。以后等你家天官蛋白求名分，谁能识？我咧下你讲回目眼嚟讲艰难台咩那样回目冇，点点都爽我哩。单单你老板一晚多几年，顺坎把你个搞了咬，
一望看那琉璃身啊。

0: on siiva.
1: Nyt niin kuija.
0: Vai sinä ikinä ei kui, vai maani jo. Hoàng cung sĩ tuổi chỉ sĩ, trẻ nhà ngô khởi hoàng ngàn nông kiểu kì, cho xây quỳ niên y cân, chỉ là trời tùa ni đà.
2: Quang nhi, quang nhi.
3: Tiê tiê.
0: Ngoài kì nàng tùa ni ngay hoàng nhi chả xây, ở chỗ ngô ngay biển chúng ngô ngò ngò hả?
3: Tiê tiê yên biển.
0: 中王啊，
3: 爹爹，农村结雨后，
2: 对吧对母尊敬以后，能改变就好。
0: 给谁地道？看在黑衲之间，就留守于那里吧。
2: 多年年大爹哦，
4: 今天我来。
2: 你给你弯道以来真无心啊，
3: 你们辛苦了。
2: 姐妹秀带给你生女家好日子，但爱送一家又富就干你多诺，爱乃小女道戏，你乃碰黄经典我来样，也送报答女动念之恩啊。妹你真是太过这样不被客气，令我一顿拜过敬爹我老爷。